Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roku monitoring radónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, po tom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj, ktorý je dôležitou súčasťou stavby. Ide pritom o strategickú investíciu štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry. Tunel sa podarilo preraziť ešte koncom februára. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roka monitoring radónu, ktorý je prírodným radioaktívnym plynom. Informovala o tom správa slovenských jaskýň, ktorá na monitorovaní spolupracuje s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Radón monitorujú v Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni, Malej Stanišovskej jaskyni a v jaskyni Driny. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to včera poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté včera. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto.

Podľa premiéra výstavba nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. V Košiciach rokovali o prevencii HPV. Košický kraj eviduje nízku zaočkovanosť aj screening. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste budúceho roka a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Turistická rarita pribudla v tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zástupcovia samosprávy Národnej

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 083 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po 3 sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk. Reklama. Počúvate Sky Radio.

Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roku monitoring radónu. Na Sky Rádiu počúvate správy Zdencov Juháziovou. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, po tom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj, ktorý je dôležitou súčasťou stavby. Ide pritom o strategickú investíciu štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry. Tunel sa podarilo preraziť ešte koncom februára. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roka monitoring radónu, ktorý je prírodným radioaktívnym plynom. Informovala o tom správa slovenských jaskýň, ktorá na monitorovaní spolupracuje s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Radón monitorujú v Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni, Malej Stanišovskej jaskyni a v jaskyni Driny. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to včera poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté včera. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto.

hodín, dve minútky a my vám želáme na celý východ krásne, dobré ránko zo Skyrádiom. Opäť raz začína vaša obľúbená dopoludňašia show Skyrádia s Milkym, v ktorej si budeme prinášať najnovšie témy nielen z východu Slovenska a kopec božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí. Hudbu pre vás vyberá náš hudobný dramaturg Peťo Migáš. Pozdravujeme srdečne, pohodlne sa usaďte, lebo začíname.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

tesne pred pol 8 ideme na východné cesty, pretože tam nám dokopy nič nehlásite. Bude taký kľud, alebo ste nám ešte nedali vedieť, kde ste našli akékoľvek hliadky alebo radary. Ak o čokomu legiete, dáte nám vedieť a my to veľmi radi vyzdielame s našimi poslucháčmi.

0: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 083 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po 3 sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snom.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
3: Reklama.

0: Tesne pred 8 ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite nové rádary na Jantarovej v Košiciach pri Unixe smere k Ribe, na vjazde do Humeného smere z Kochanoviec, D1 za výjazdom Štrba smer Liptovský Mikuláš. Hliadku máme na vjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Šeld a tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Podľa premiéra výstavba nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. V Košiciach rokovali o prevencii HPV. Košický kraj eviduje nízku zaočkovanosť aj screening. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste budúceho roka a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Team Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Turistická rarita pribudla v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zástupcovia samosprávy, Národného centra zdravotníckych informácií, medicínskych odborníkov, zdravotných poisťovní aj študenti sa včera v Košiciach stretli za okrúhlym stolom HPV koalície, aby diskutovali o možnostiach zlepšenia prevencie rakovín spôsobených ľudským papilomavírusom v regióne. V Košickom samosprávnom kraji dlhodobo evidujú nízku zaočkovanosť proti HPV, aj najnižšiu účasť žien na screeningu rakoviny krčka maternice spomedzi všetkých krajov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Miloš Karol sa na Antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v prvom kole najvyššie nasadený Brit Jay Clark. Slovenský hráč zvíťazil 4-6, 6-4 a 6-2. Duel trval takmer 150 minút.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Osem hodín a 18 minút. To je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate druhú hodinku dopoludne, že show Skyrádia s Milkým. No a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť do kalendára, pretože dnes máme stredu 27. máj a po celý deň oslavujú meniny nositeľky krásneho ženského mena Iveta. Pôvod tohto mena je z francúzského Yvette, písané s Y a dvoma T, žena s časovanou sopkou v duši. Je mimoriadne emotívna a citlivá, už v detstve patrila medzi neposedné deti, ktoré stále potrebovali niečo robiť, v niečom súťažiť, aby vynikli. Potrebovala zaujať či už svojim nadaním alebo výbušnosťou. V dospelosti veľmi ťažko ovláda svoju náladovosť, nervozitu a depresie. Napriek tomu neúspechy zvláda s nadhľadom. V profesijnej oblasti je nerozhodná. Viac ju láka stať sa ženou v domácnosti ako každodenné chodenie do zamestnania. Ak si však už bude musieť vybrať, zvolí si oblasť manuálneho zamerania so stykom s verejnosťou. Je tvrdohlavá a má problém s vyjadrovaním svojich pocitov. Ak ju

niečo trápi, tak to dokáže dusiť v sebe roky. Nie sa čo diviť, že ženy s týmto menom majú dosť často žalúdočné problémy. Na svoju rodinu nedá dopustiť, hoci ako autorita veľmi nevynikne. Je dosť manipulovateľná, preto sa môže stať, že výchova jej detí jej prerastie cez hlavu. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Už takéto sú Ivety, Ivetky, Ivky. Ak máte nejakú Ivku po svojom boku, alebo v práci, alebo v party, tak rozhodne dnes nezabudnite zablahoželať. My tak práve robíme v tejto chvíli skrz Éter Sky Rádia a všetkým Ivkám, Ivetkám a Ivetám želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Nuž, nezabudnite im zablahoželať a Ivetkám k tomu všetkému prilepíme ešte jednu slzu.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredají na ticketlive.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk

0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
1: Osem hodina 48 minút, to je presný čas u Skyrádia. Vy stále počúvate druhú hodinu dopoludňajšej show Skyrádia s Milkým. Na vie závere sa ideme pohľadnúť za včerajškom, za hokejovým včerajškom, pretože oko asi málo ktorého fanúšika slovenskej reprezentácie v hokeji ostalo suché po včerajšom zápase. Bohužiaľ, slovenská reprezentácia odchádza domov na bránu. Štvrťfinále jednoducho nedosiahlo. Slovensko dalo do zápasu všetko, no na postup to nestačilo. Proti trom korunkám sme prehrali 2-4. Slovenských hokejistov čakal na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku rozhodujúci zápas skupinovej fázy. Po dramatickom derby proti Česku sa teraz všetko lámalo v súboji so Švédskom. Oba týmy totiž stále bojovali o postup do štvrťfinále a posledný skupinový duel mal rozhodnúť o všetkom. No a taktiež rozhodol. Slovenskí hokejisti mali postup do štvrťfinále vo vlastných rukách. Napokon však rozhodujúci duel nezvládli. Proti Švédsku prehrali 2-4 a po záverečnom gole do prázdnej brány definitívne prišli o šancu na postup medzi najlepšiu osmičku turnaja. Švédi napokon zvládli zápas pod najväčším tlakom. Na postup potrebovali získať plný počet bodov, čo sa im napokon aj podarilo. A triumfom nad Slovenskom si zabezpečili miestenku do štvrťfinále. Naozaj bol to hokej, ktorý sa hral vo vysokom tempe. Naši do toho dali skutočne všetko, tak ako Švédi. A prvé dve tretiny to bol naozaj vyrovnaný zápas, kde išlo o všetko a čakalo sa na chybu súpera. No v závere to už bohužiaľ po dvoch rýchlych góloch nebolo také jednoznačné. Ak sa pozrieme na aktualizáciu z času 18:34, tak Slovensko napriek druhému pokusu o odvolanie brankára nedokázalo hru 6-5 premeniť ani po presvedčivom pokuse Luku Radivojeviča. Po roztrčke pred švédskou brankou sa na trestnú lavicu posadil Oliver Okuliar za tvrdú hru a na švédskej strane rovnako Oskar Sandqvist. Hralo sa aj naďalej v hre 6-5. No a jednoducho prišlo odvolanie brankára, čo je bežný postup v závere takého dôležitého duelu, a prišiel gól do prázdnej brány. Tam sme už naozaj asi rezignovali a už sa len dokorčilovalo, aby výsledok 4-2 bol právoplatný. Skončil sa hrací čas a nám ostali len oči preplať, ako sa vraví. Bohužiaľ, je to asi daň za príliš mladé mužstvo, ktoré ale hralo naozaj vynikajúco, a všetci odborníci, aj široká hokejová verejnosť tvrdia, že majú obrovský potenciál. Samozrejme skúsenosti, tie im ešte chýbajú, hlavne v koncovkách, v zakončovaní gólov. Hrajú fantasticky, prebijajú sa do pásma supera, ale chýba ešte stále ten líder, ktorý by to vždy rozhodol, zakončil a priniesol nášmu mužstvu víťazstvo. Tak uvidíme na budúce, hádam, to bude lepšie.
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: Ideme opäť za vami na východné cesty a tam nám hlásite nové radary. Tie sú momentálne na... Tak a teraz mi to slávnostne vypadlo, ale obnovíme server a radary máme na Jantajovej pri Unixe smere Galparku, v Dargove smere do Sečoviec a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smere Zivachno. Je tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roku monitoring radónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, po tom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj, ktorý je dôležitou súčasťou stavby. Ide pritom o strategickú investíciu štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry. Tunel sa podarilo preraziť ešte koncom februára. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roka monitoring radónu, ktorý je prírodným radioaktívnym plynom. Informovala o tom správa slovenských jaskýň, ktorá na monitorovaní spolupracuje s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Radón monitorujú v Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni, Malej Stanišovskej jaskyni a v jaskyni Driny. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to včera poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté včera. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto.

9 hodín 5 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám priniesla nové správy, nové informácie a tým nás preniesla už do 3 hodinky do poludnejšej show Skyrádia s Milkym. Opäť nové témy, nielen z východu Slovenska, ktoré máme pripravené, a kopec božskej hudby na vás čakajú aj v 3 hodinke. Tak si urobte pohodlie, pretože práve začíname.

0: reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Počúvate Skyrádio.
4: 9 hodín 20 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku dopoludnejšie show Skyrádia s Milkym. Tentokrát ideme do Košíc, konkrétne na košické letisko, pretože tam im naozaj v poslednej dobe, ako sa vraví, ide karta. Mnohé čartrové lety, ktoré avizovali, sú už funkčné do viacerých svetových destinácií a dokonca aj plne obsadené košické letisko hlási aj veľký úspech vnútroštátnej linky Bratislava-Košice, kde dokonca znásobili lety, už sa lieta dvakrát denne, pretože naozaj veľa Slovákov si obľúbilo tento rýchly spôsob prepravy medzi východom a západom našej krajiny. No a včera nám poslali nový upgrade, novinku. Košické letisko totiž zavádza nové pravidlá parkovania. Pred terminálom zaparkujete úplne bezplatne, má to však háčik, tak sa na to poďme pozrieť. Košické letisko v posledných mesiacoch zažíva naozaj výrazný nárast počtu cestujúcich. Veľký záujem je najmä o obnovené letecké spojenie medzi Košicami a Bratislavou, ale aj o pravidelné zahraničné lety. S rastúcim počtom pasažierov prirodzene pribúdajú aj otázky týkajúce sa dopravy, odprevádzania a parkovania. Letisko preto predstavilo niekoľko noviniek, ktoré majú cestujúcim zjednodušiť presun a pohyb v okolí letiska. Najväčšou zmenou je zavedenie bezplatnej 10-minútovej zóny pre rýchly nástup a výstup cestujúcich. Tá funguje priamo na parkovisku P1 Pickup Point pred terminálom aj na parkovisku P2. Po prekročení 10 minút zaplatia vodiči 5 eur za každých začatých 15 minút. Zaplatiť sa dá aj priamo na rampách pri výjazde z parkoviska. Práve P1 slúži aj ako nástupné miesto pre vozidlá spoločnosti Bolt, ktorá sa stala novým oficiálnym partnerom mobility košického letiska. Letisko zároveň odporúča vyberať parkovanie podľa dĺžky pobytu. Parkovisko P2 označuje za najvýhodnejšiu možnosť pri jednodňových cestách, napríklad pri letoch do Bratislavy. Po uplynutí bezplatných 10 minút stojí hodina parkovania len 3 eurá, čo je lacnejší variant. Pre dovolenkárov a cestujúcich na dlhšie služobné cesty zostáva najvýhodnejšou alternatívou parkovisko P3, určené na dlhodobé státe. Letisko upozorňuje, že rezervácia miest vopred nie je možná, no kapacita parkovisk by mala byť dostatočná. Celý parkovací systém je automatizovaný a monitorovaný kamerami. Parkovné je možné zaplatiť v hotovosti, kartou aj mobilom. Zároveň pripomíname, že od apríla došlo k posilneniu spojov autobusovej linky číslo 23, počas pracovných dní na 52 spojov a cez víkend na 29, ktoré nadväzujú na čo najväčší počet pravidelných letov. Zároveň sa posilnila aj prepravná kapacita. Namiesto štandardných autobusov po novom premávajú na letisko veľkokapacitné klbové autobusy. No už ako vidíte, naozaj na košickom letisku makajú a je to, chvala Bohu, v prospech klienta, tak by to malo nejak vyzerať. No a 10 minút je, myslím, dostatočný čas na to, aby ak vás niekto z rodiny privezie na let, tak môžete pohodlne, komfortne vystúpiť priamo pred terminálom, rozlúčiť sa, vyboskávať a odchod, a to celé zadara.
0: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Po pol desiatej sa vraciame opäť k vám za volanty, pretože radary nám hlásite v Barci pri Freši v smere do Košíc, za mostom VZS pri Optime, v Prešove na Levockej za Lidlom v smere von z mesta a na D1 pre tunelom Prešov v smere do Košíc. Máme jednu liadku, tá je v Zemplínskej Teplici, smer Veľké Ozorovce pri Trebišove. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 tisíc 83 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po troch sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Radio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Radio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum. Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte, 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
3: Zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

Hungry, pýta sa kapela Košín aj 10 pred 10. No pomaly už začíname byť hungry, čo vy na to, ale skôr sa pozrieme na východné cesty. Radari ste nám za poslednú polhoďku nahlásili vo Vechci smere do Vranova nad Topľou. Na ulici Kapitána Nálepku v Trebišove pri kasárniach smere k Lidlu, pred Kalužou smere z Michaloviec a na D1 pri Rozhanovciach smere do Prešova. Máme jednu hliadku, tá stále útočí na vjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Podľa premiéra výstavba nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. V Košiciach rokovali o prevencii HPV. Košický kraj eviduje nízku zaočkovanosť aj screening. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste budúceho roka a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Turistická rarita pribudla v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zástupcovia samosprávy, Národného centra zdravotníckych informácií, medicínskych odborníkov, zdravotných poisťovní aj študenti sa včera v Košiciach stretli za okrúhlym stolom HPV koalície, aby diskutovali o možnostiach zlepšenia prevencie rakovín spôsobených ľudským papilomavírusom v regióne. V Košickom samosprávnom kraji dlhodobo evidujú nízku zaočkovanosť proti HPV, aj najnižšiu účasť žien na screeningu rakoviny krčka maternice spomedzi všetkých krajov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Miloš Karol sa na Antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v prvom kole najvyššie nasadený Brit Jay Clark. Slovenský hráč zvíťazil 4-6, 6-4 a 6-2. Duel trval takmer 150 minút.

10 hodín a 4 minuty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla jej úžasné správy z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do poslednej 4. hodinky do poludnejšej show Skyrádia s Milkým, ale nám to dnes odsýpa nové témy a kopec božskej hudby, to je to, čo vás v poslednej hodinke čaká, tak laďte s vašim Skyrádiom.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

0: Reklama.
1: Hodina 17 minút, práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. My sa ideme pozrieť do Prešova, pretože tam mesto ohlasuje novú prešovskú škôlku, ktorá príjme takmer 100 detí. Okrem iného ponúka aj moderné stravovanie. Na Viezoslavovej ulici v Prešove bude od septembra fungovať úplne nová materská škola, ktorá ponúkne nové, moderné, proinkluzívne a rodinné priestory predprimárneho vzdelávania. Škôlka vstúpila do fázy prijímania detí. Zápisy sa realizujú v kontexte rastúceho záujmu rodičov o predškolské vzdelávanie v centrálnej časti metropoly Šariša. Prešovská radnica takýmto spôsobom reaguje na dlhodobý dopyt po kapacitách materských škôl a vytvára kvalitný štandard pre ďalší rozvoj predprimárneho vzdelávania. Kapacita materskej školy bude 96 detí, ktoré budú rozdelené do 4 tried. Primátor Prešova František Oľha povedal, že nová škôlka je koncipovaná ako rodinne orientovaná s dôrazom na individuálny prístup, inklúziu a celostný rozvoj dieťaťa. Otvorením tejto materskej školy dávame jasný signál, že rozvoj vzdelávania je jednou z našich priorít. Nejde len o nové priestory, ale o kvalitu prostredia, ktoré formuje prvé skúsenosti detí so školou a ich ďalší vzdelávací príbeh. Tento projekt sa vyznačuje architektonickým a investičným rozmerom. Zároveň ide o modelový príklad modernej, inkluzívnej školy a efektívnej spolupráce mesta, jeho organizácií a ďalších inštitúcií. Nová škôlka bude mať podľa tlačovej referentky Mestského úradu v Prešove Lenky Šitárovej aj moderné školské stravovanie, ktoré bude rešpektovať zásady zdravej výživy a individuálne potreby detí. Koncepcia materskej školy nadväzuje na aktuálne kurikulárne zmeny a strategické smerovanie školstva v meste Prešov. Dôraz je kladený na podporu psychomotorického vývoja, tvorivosti, sociálnych zručností a plynulého prechodu detí do základnej školy. Nuž podľa fotogalérie, ktorú si môžete mimochodom vygoogliť, je to naozaj nádherná budova, komplexne zrekonštruovaná s krásnymi farbami. Ja myslím, že detičky si ju veľmi rýchlo obľúbia. No a pokiaľ tam budú aj takéto moderné spôsoby výučby a stravovania, tak to bude radosť tam chodiť. Ak teda prihlasujete svoje dieťa na predprimárne vzdelávanie, tak rozhodne by ste mohli porozmýšľať aj nad variantom Hviezdoslavovej ulice, teda novej materskej školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, pretože vyzerá naozaj fantasticky, tak neváhajte a prihláste tam svoje ratolesti.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: Majo, pol 11. ideme za vami za volanty, pretože radary nám hlásite v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smer Amfiteáter, pri Hrhovej smere do Rožňavy, na výjazde z Prešova smer Kapušany a v Pozdyšovciach smer Hriadky. Hliadky máme na výjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell a v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 tisíc 83 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po troch sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
3: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow.

0: áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opal Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Reklama. 10 hodín a 45 minút, alebo ak chcete 3 štvrte na 11, pomaly, ale isto sa blížime k úplnému záveru dnešnej dopoludnejšej showskej rádia s Milkym, ale máme tu posledný infoservis, ktorý som pripravil práve skrz to, že sa udial v Prešove a že naozaj mi prišlo ľúto tých, o ktorých táto správa je. Finančná správa totiž zastavila v Prešove dodávku so 17 psíkmi. Predstavte si, skončili v prešovskej karanténnej stanici skončilo všetkých 17 psíkov, ktoré podľa technických služieb mesta Prešov prevážala dodávka z ukrajinskou ešpezetkou z Rumunska do Estónska. Vozidlo zastavili príslušníci finančnej správy počas rutinnej kontroly. Tá mala odhaliť viaceré závažné porušenia pravidel pri preprave zvierat. Podľa technických služieb mesta Prešov sa prípad odohral v nedeľu popoludní. V dodávke sa nachádzali viaceré psy rôznych plemien, vrátane dobermanov, amerického buldoga Chihuahua, Yorkshire, malých kavapú, šteniat, aj čierno-bielého korgiho. Toto je pravdepodobne najväčšia dávka rozkošnosti, akú dnes uvidíte. A diala sa práve v našej prešovskej karanténnej stanici, kde tieto rozkošné plyšové bábetka našli dočasné útočisko, keď ich zachránili z drápov pašerákov. Uviedli technické služby mesta Prešov a naozaj v priloženej fotogalérii sú tie najrostomilejšie šteniatka, aj keď s malým smutkom v očkách, pretože naozaj asi si tú cestu po Európe v jednej dodávke veľmi neužívali. Kontrola podľa nich odhalila problémy s dokladmi zvierat. Niektoré psi ich nemali vôbec, iné ich mali pravdepodobne falšované. Presné okolnosti prípadu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Zvieratá boli v spolupráci s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Prešov prevezené do karanténnej stanice. Tam ich pracovníci dočasne prichýlili a psíky absolvovali aj veterinárnu kontrolu. Ďalší postup už bude riešiť regionálna veterinárna potravinová správa, ktorá sa postará o ich umiestnenie. Technické služby zároveň upozornili ľudí, aby nepodporovali nelegálny alebo pochybný obchod so zvieratami. Ak môžete, tiež nepodporujte tento biznis so zvieratkami. Neobjednávajte si šteniatka či mačiatka z podozrivých zahraničných zdrojov, uviedli technické služby. Pripomenuli, že existujú regulérne chovné stanice, ktoré dodržiavajú všetky pravidlá a zvieratá nevystavujú zbytočnému stresu či utrpeniu. Osobitne poukázali aj na prípad dojčiacej dobermanej mami, ktorej boli podľa nich odobraté malé šteniatka, ktoré na ňu boli ešte odkázané. Nože, čo na záver ma napadá pri týchto fotografiách a pri celom tomto pašeráckom príbehu? Buďme ľudia. Naozaj práve ľudskosť nás odlišuje od iných živočíšnych druhov a na to by sme naozaj nikdy nemali zabúdať.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: famózne The Black Eyed Peas a ich asi najväčšia hitovica I Got a Feeling v závere dnešnej dopoludňajšie Showská rádia s Milkým. No aby sme si mohli odškrtnúť aj poslednú fajačku v rámci dnešného scenára, tak musíme ísť naposledy na východné cesty. Tam nám hlásite radary na konci Vyšného Opatského smere na Lingov, pri Hrhove smere do Rožňavy, v Prešove na výjazde z Prešova smer Kapušany, na D1 pred výjazdom Levoča smere od Liptovského Mikuláša a taktiež na D1 za výjazdom Štrba smer Poprad. Máme aj novú hliadku, tá útočí v Pozdyšovciach smer Hriadky. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Sky Rádio.
0: Nože, tu úplný záver. Teraz už môžeme skonštatovať, že všetko, čo sme mali vybaviť, sme vybavili a verím, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky. Verím, že to tak bude aj zajtra, pretože už od 7 rána sme tu opäť pre vás s novými témami nielen z východu Slovenska a s novou božskou hudbou, na ktorú ste už zo Sky Rádia zvyknutí. Pohoda a naozaj božská hudba. To sme my. Buďte pri tom.

Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roku monitoring radónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, po tom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj, ktorý je dôležitou súčasťou stavby. Ide pritom o strategickú investíciu štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry. Tunel sa podarilo preraziť ešte koncom februára. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roka monitoring radónu, ktorý je prírodným radioaktívnym plynom. Informovala o tom správa slovenských jaskýň, ktorá na monitorovaní spolupracuje s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Radón monitorujú v Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni, Malej Stanišovskej jaskyni a v jaskyni Driny. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to včera poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté včera. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa v

0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Hore Hroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 083 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po 3 sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Pleť mi s kvetou korunu snov. Obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
4: Prostred búrok a tmy.
3: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Podľa premiéra výstavba nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. V Košiciach rokovali o prevencii HPV. Košický kraj eviduje nízku zaočkovanosť aj screening. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencoju Háziovou. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste budúceho roka a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Team Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Turistická rarita pribudla v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zástupcovia samosprávy, Národného centra zdravotníckych informácií, medicínskych odborníkov, zdravotných poisťovní aj študenti sa včera v Košiciach stretli za okrúhlym stolom HPV koalície, aby diskutovali o možnostiach zlepšenia prevencie rakovín spôsobených ľudským papilomavírusom v regióne. V Košickom samosprávnom kraji dlhodobo evidujú nízku zaočkovanosť proti HPV, aj najnižšiu účasť žien na skríningu rakoviny krčka maternice spomedzi všetkých krajov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Miloš Karol sa na antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v prvom kole najvyššie nasadený Brit Jay Clark. Slovenský hráč zvíťazil 4-6, 6-4 a 6-2. Duel trval takmer 150 minút.

0: Dobrý deň, vitajte pri ďalšom vydaní Relácie do živého, kde kolegovia z marker.sk komentujeme aktuálne a najdôležitejšie témy týždňa. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: Petra Števková.
3: Dobrý deň.
0: Ja sa volám Jaroslav Daniška. Dnes máme dve hlavné témy. Prvá súvisí opäť s vojnou na Ukrajine, kde sa zvyšuje napätie. Hovorí sa o možnosti ruského, obmedzeného ruského jadrového útoku na nejaký cieľ v Európskej únii alebo v európskej krajine. Zároveň sa hovorí o spuste ďalších vecí z európskej strany, to si rozobereme. A druhou témou je domáca. Hlavnou domácou témou nie sú ani langoše, ani účty platené Michalovi Šimečkovi z občianskeho združenia jeho mami, ale hlavnou témou je nižší výber daní a problémy ekonomiky a podnikateľov na Slovensku. Začníme. Prvá téma sa týka vojny na Ukrajine. Zaznelo niekoľko veľmi znepokojivých signálov. Sergej Karaganov, ktorý je politolog, komentátor medzinárodných vzťahov, rešpektovaný, významný a pomerne tvrdý človek s tvrdými názormi, povedal, dlhodobo hovorí a hovorí o možnosti použiť obmedzený jadrový útok niekde na európsky cieľ Ruskom. Tak Karaganov dal rozhovor, kde povedal, že tento názor už nie je taký menšinový v Rusku, ako bol donedávna. Friedrich Merz, nemecký kancelár, hovorí o tom, že Ukrajina by mala rýchlo získať status asociovaného člena EÚ, že ukrajinskí politici alebo zástupcovia by sedeli v Európskej komisii, na európskych radách a samitoch, aj v Európskom parlamente, ale nehlasovali by. Za to by Ukrajina mala prístup k niektorým európskym fondom, ale najmä by získala bezpečnostné záruky podľa Lisabonskej zmluvy článku 42 odsek 7, ktoré sú dôslednejšie, ako je 5. článok NATO. Mimoriadne závažná vec. No a mali sme tento týždeň veľmi dôležitú situáciu aj v Pobaltí. Potom, ako padla vláda v Lotyšsku, bol zostrelený ukrajinský dron v Estonsku, tak potom boli ešte aj bolo napätie v Litve, vo Vilniuse sa politici aj teda bol poplach, červený signál, politici boli skrytí v krytoch, na Vilnius mal smerovať dron alebo drony nejasného pôvodu a Litva bola teda v napätí na 15 minút. Všetko také závažné veci, čo si o tom myslíte?
1: No, takto si tu dneska v Európe žijeme. Teraz rozmýšľam, že či mám začať skôr upokojujúco alebo varovne, no tak najprv budem hovoriť upokojujúco, že tie hlasy ako Sergej Karaganov, to sú hlasy, ktoré prichádzajú z prostredia, ktoré nie je prostredím vládnym. Teda nie, to nehovoria ľudia, ktorí o niečom rozhodujú v tej politike. Hej. Čiže toto je na upokojenie. Ale o Karaganovovi sa hovorí viac preto, lebo jeho názory som v podstate, takéto radikálne názory som čítal už pred niekoľkými rokmi. Takže rád by som povedal niekoľko slov k jeho osobe. Ako to, čo on hovorí, čo už si povedal, že on ako nevylučuje, že by bolo vhodné použiť, ak to bude potrebné za istých okolností, aj jadrovú zbraň, tak to sú názory, ktoré každá bunka môjho tela sa proti tomu búri. Najhoršie je na tom to, že to hovorí človek, ktorý nie je nejaký krikluň. To je naozaj rešpektovaný politológ. On je politológ, profesor z akademického prostredia, prednáša na univerzite a v všetkých ruských think tankoch. A treba o ňom povedať pár slov. Dobre uvedomiť si, že to nie je človek, ktorý trpí nejakou postsovietskou nostalgiou za dobrými časmi Sovietskeho zväzu. Karaganov o sebe hovorí teda veľmi otvorene, že bol členom komunistickej strany, ale že bol tam úplne z pragmatických dôvodov. A len čo tá situácia sa nejako uvoľňovala, tak on z nej vystúpil ešte v 90. ako skôr ako mnoho iných komunistov vtedy. A on hovorí, že bol som tam preto, lebo som chcel ovplyvňovať veci, ale s tým režimom som nesúhlasil a dokonca povedal, že sovietský režim považoval za zločinecký. A že vlastne on je antikomunista. Čiže je dobre uvedomiť si, že takýto človek teraz hovorí o týchto veciach a zároveň on je veľmi proti Európe. Absolutný kritik Západu. Čítal som takú tú jeho kritiku, takú dejinnú. Áno, že keď hodnotil Západ za tých 500 rokov, tak nemohol som, sa s tým stotožniť. Tak Západ 500 rokov, pol tisíc ročia vládol svetu, dá sa povedať, a za ten čas mocní dokážu napáchať aj veľa zla, ale zároveň Západ urobil strašne veľa dobrého pre iné civilizácie, čo Karaganov nechce vidieť. On je človek, ktorý, aby bolo jasné, on hovorí úplný opak, než to, čo sa Rusom pripisuje, že nám hrozí, že by nás chceli obsadiť, pripojiť, alebo také niečo. To sú nezmysly. Karaganov hovorí presný opak. On hovorí, že Rusko sa musí od vlastne Európy odrezať a hovorí o sibirizácii, že budúcnosť vidí v tom, že Rusko sa bude otočiť teda ten svoj vektor mocenský, ekonomický a tak ďalej, ako skôr na Áziu. On hovorí, že bolo obdobie, keď bolo dobré, že Rusko sa učilo od Západu, ale že podľa neho bolo chybou, že to obdobie neskončilo, keď začalo Petrom Veľkým, ale že bolo chybou, že to učenie sa neskončilo koncom 19. storočia, ale že pokračovalo a že bohužiaľ, ako hovorí, že Rusko si vtedy osvojilo marxistickú filozofiu. A vlastne tam sa realizoval ten marxistický, komunistický experiment. A že to bola vlastne chyba, či on aj v tomto hovorí z tých antikomunistických pozícií. On ale teda hovorí, že z Európy by Rusko nemalo mať už nič. Ale hovorí, že teraz sme v situácii, kedy proste sa ohľadne Ukrajiny, ohľadne konfliktu na Ukrajine, nie je možné sa Západom dohodnúť, pravdepodobne, ak nepoužije Rusko väčšiu silu, ako používalo ako doteraz. No a teda to, čo navrhuje, to je najprv útok konvenčný, a ak to nepomôže, tak potom treba zvážiť aj ten jadrový. Čiže toľko som chcel povedať na začiatok k osobe Karaganova. Ešte posledná veta, že vlastne prečo je dôležitý. On sám o sebe hovorí, že toto hovoril vlastne už pred niekoľkými rokmi. A pamätám si to, lebo som čítal také tie jeho analýzy, ktoré sú veľmi komplexné. Je to človek, ktorý sa pozerá z veľkej výšky na planetu. Ale on hovorí, že to, čo sa zmenilo, že dneska jeho názor si osvojili, on hovorí, že to si myslí väčšina ľudí. Neviem, jak to má odmerané, môže to byť nejaký optický dojem, ale niečo na tom je a preto sa o Karaganovovi hovorí.
0: My si pustíme ešte jeden úryvok, ale najskôr ešte prvé kolo, taký ten dojem z toho týždňa. Dak, čo na to hovoríš?
2: Ja sa tiež pokúsim trochu upokojiť situáciu, lebo čo sa týka jadrových zbraní aspoň. Čo sa týka jadrových zbraní, budem trochu ironický. No, Rusi tvrdia, že to, čo vedú na Ukrajine, to je špeciálna vojenská operácia. A pri špeciálnych vojenských operáciách sa nezvyknú používať jadrové zbranie. To je nezmysel. Samozrejme, trochu to ironizujem, ale som stále presvedčený o tom, že platí zhruba to, čo povedal belgický premiér Weber, na túto otázku, že kedy Rusko môže použiť jadrovú zbraň. Zrejme vtedy, keď bude zahnané do kúta. Teda ono je to tak, že keby vyšli tie plány aj Ukrajiny, aj štátov, ktoré ho podporujú, so strategickou porážkou Ruska, s veľkým vojenským víťazstvom Ukrajiny, tak áno, vtedy by hrozilo, že Rusko siahne po jadrových zbraniach, lebo nebude mať na výber, bude zatlačené do kúta. Nebude chcieť dovoliť strategickú porážku, tak vznikne tlak na to, aby použilo tie najsilnejšie zbrane, ktoré má. Ale Rusko zatiaľ k porážke vojenskej nesmeruje. Ani Ukrajina nesmeruje k víťazstvu. Čiže myslím si, že tá otázka jadrových zbraní ako je v rovine skôr mediálnej, ako vládnej alebo politickej.
0: Bodaj by si mal pravdu, ale ten Karaganov hovorí, že Rusko má zmeniť svoju jadrovú doktrínu.
2: Ale tam zase platí to, čo už naznačil Vlado, že on nepatrí medzi ľudí, ktorí robia rozhodnutia. On je akademik. Ale poviem niečo iné, čo je trochu znepokojujúce. Netýka sa to jadrových zbraní, týka sa to rozšírenia konfliktu. Tam si myslím, že už sme o niečo bližšie k tejto hrozbe. Stali sa dve veci, ktoré ma znepokojili. Prvá, Karaganova som až tak nesledoval, ale sledoval som ruského veľvyslanca pri OSN a ten otvorene vyhlásil, že Rusko je pripravené zaútočiť na Pobaltie, ak by z územia pobaltských štátov boli odpaľované ukrajinské drony. A tvrdil aj to, že majú dôkazy o tom, že takéto plány existovali, a pohrozil Európe a aj krajinám na to, že ak by sa to stalo, tak z Ruska príde odvetný úder. Dokonca naznačil, spomenul, že by to boli rozhodovacie centra, na ktoré by mohli útočiť a že tým krajinám nepomôže ani to, že budú v NATO. Že v takom prípade by sa ten konflikt rozšíril. Samozrejme, pobaltské krajiny reagovali, že to je nezmysel, že oni nespolupracujú s Ukrajinou na útokoch ukrajinskými dronmi na Rusko. Ale dosť na tom, že tá hrozba tu niekde vo vzduchu je, že mohlo by sa to stať a v tom prípade áno, sa ten konflikt rozšíri. A druhá vec, ktorá je znepokojujúca, to je správa z opačného konca. Američania sa chystajú oznámiť európskym spojencom, že v prípade krízy bude nasadenie Američanov veľmi obmedzené. A pod krízou myslia vojnu. A vojna v Európe môže byť s Ruskom. Ťažko si predstaviť inú krízu alebo inú hrozbu alebo iný typ vojny. A toto je dosť nepokojujúce, že na jednej strane rastú, opakujem, dávam nabok preč tie hrozby jadrových zbraniach, ale rastú obavy z toho, že by sa mohol rozšíriť konflikt medzi Ruskom a Európou. A tie hrozby sú čoraz vážnejšie. A na druhej strane je tu dvihnutý prst Američanov, ktorí tvrdia, že vážení, ak to nezvládnete, ak bude kríza v Európe, tak my oznamujeme, že to naše vojenské nasadenie bude výrazne nižšie, ako očakávate. A toto je veľmi zlá správa pre Európu, lebo mám dojem, že tie hlavy v Európe sú príliš horúce a veľmi málo zamerané na konkrétnu stratégiu. To znamená, že keď chcem ísť do konfliktu, tak musím mať garancie, že ho vyhrám. Alebo musia byť aspoň predpoklady splnené na to, že ho vyhrám. A ak všetko nasvedčuje tomu, že ho prehrám, tak sa tomu konfliktu snažím vyhnúť. To bola 10 ročia stará pravda, aj diplomacie, aj vojenskej politiky a ja mám trochu obavy, že v Európe to už neplatí. Že tu máme desiatky, stovky vojvodcov v Európe, ktorí sa chystajú strategicky poraziť Rusko, ale ako im pripomína Trump, no nemáte karty. Karty má niekto iný.
0: K Európe sa ešte vrátime, lebo tiež si to zaslúži hlbšie rozobratie. Ešte prvý vstup, Peter.
3: Ja teda na rozdiel od vás, kolegovia, začnem viac nepokojujúco. A to je, že a tým, že tie slova ruského veľvyslanca pri OSN boli vlastne ešte tvrdšie, ako si spomenul, tak on povedal, nie, že plány na vyslanie ukrajinských dronov z Lotyšska existovali, ale že existujú a už vlastne bežia v plnom prúde, že tí ukrajinskí operátori tam už sú. Buď klame, alebo hovorí pravdu, ale je vlastne tak trošku pre... Nie, že to je jedno, ale čo si my z toho môžeme vyvodiť je, že Rusi to hovoria s nejakým zámerom. A vyzerá to minimálne, buď ako vytváranie si teda argumentov na ten útok, alebo nejakého predpolia, alebo že sa teda naozaj tohto scenára obávajú. Ukrajinci to označili za rozprávky, rovnako Lotyši to označili za lži, ale teda robia to tí Rusi s nejakým zámerom. A robia to v čase, keď u nich rastie frustrácia. O nejakom útoku na Pobaltie sa hovorí zasadil od začiatku vojny. Ale od začiatku vojny to nedávalo veľmi zmysel. Lebo až do roku, no, od povedzme jesene 2022 do leta 2023 mali istú dobu Ukrajinci v mnohom návrh. Až teda to sa otočilo, keď si uskutočnili tú neúspešnú protiofenzívu v roku 2023. Tedy otvárať nejaký ďalší front, tak to by si Rusi podpili konár sami pod sebou. Následne sa Rusom darilo postupovať, ich priemysel naskočil na tú vojnovú ekonomiku, zvýšili výrobu dronov, dohnali a predbehli Ukrajincov dronov a vyzeralo to, že neuž to bude trvať akokoľvek dlho tá vojna, aj s európskou podporou, neodplatí sa otvárať nejaký ďalší front, čokoľvek, lebo blížia sa k tomu víťazstvu. No a toto sa zmenilo. Aj vďaka európskej podpore Ukrajinci dohnali Rusov tých v počte vyslaných odpálených dronov dlhého doletu a majú šancu ich predbehnúť. Zmenilo sa to, že tieto drony sa v rámci spoločných projektoch vyrábajú v Európe. A Rusi tým začínajú veľmi trpieť. Ich export ropných produktov klesol o 10% za posledné mesiace. Takže oni teraz čelia dvom rovnako veľmi dvom zlým možnosťam. Možnosť jedna je, že nespravia nič, budú dúfať nejako najlepšie, že sa im podarí nejako tie drony zostreľovať, ale táto nádej je pomerne slabá, lebo počet tých dronov sa predpokladám, že sa bude len zvyšovať. A možnosť dva je riskovať nejaký veľký konflikt s Európou. A keby ho chceli riskovať, pretože sú čoraz viac frustrovaní, tak by teraz mali na to ideálnu možnosť. Presne preto, lebo Američania majú plné ruky práce s Iránom, s vojnou na Blízkom východe. Aj vo štvrtok kritizoval Rubio veľmi ostro Európanov, že ako spojenci sa ukázali na nič, že nijako nechceli pomôcť v tom Perskom zálive. Že teraz by bola tá ochota Američanov akokoľvek zasiahnuť najmenšia. No ale teda jedna pozitívna správa, a to sú nedávne slova hovorcu Kremla Peskova, tak ten sa vyjadril, že stále, že jadrové zbrane zostávajú len nástrojom, ktorý má byť použitý len v prípade ohrozenia prežitia Ruska ako štátu. Že toto je stále tabu a to je stále veľmi nízka pravdepodobnosť v tomto čase, že by ich použili.
0: No, čiže máme tu tri témy, ktoré súvisia s vojnou. Jeden je možnosť použiť jadrovú zbraň voči členskému štátu NATO zo strany Ruska. Druhé je napätie v Pobaltí a všetky súvislosti. A tretie je myslenie v EÚ, najmä teda myslenie Nemcov o ďalšej integrácii Ukrajiny a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Zostaňme na úvod pri tej hrozbe toho jadrového útoku, lebo je to najvážnejšia téma. Pustíme si túto jednu krátku ukážku. Dmitrij Polianský, ktorý v nej vystúpi z podcastu Glena Dissena, je vysoký predstaviteľ Ruskej federácie pri OBSE a dlhoročný ruský diplomat. Nech sa páči.
4: Well, I can tell you that an expert community.
5: Môžem vám povedať, že v komunite expertov v Rusku, ktorá je veľmi živá a v ktorej je veľa rôznych názorov, vrátane tých Sergeja Karaganova, ktorý je veľmi rešpektovaný akademik, už myšlienka použitia taktických jadrových zbraní nie je tabu. Veľa ľudí zdieľa tieto myšlienky. Je to vidieť. Ale stále to neprichádza z kruhov, ktoré prijímajú rozhodnutia ohľadom niektorých problémov. To je veľký rozdiel medzi komunitou expertov a kruhmi, ktoré rozhodujú, ale zmena je viditeľná.
0: Tak, Polianský tu hovorí to, čo si už Vlado povedal ty v úvode, že padlo tabu, že možnosť, že Rusi, že to, že Rusi by si vedeli predstaviť použitie jadrovej zbrane ako preventívneho útoku, ktorý by mal predísť väčšej vojne, čo tiež si zaslúži vysvetlenie, čo tým myslia. Že padlo tabu, ale že o tom neuvažujú kruhy, že zatiaľ taký názor nezaznel v kruhu, ktorí prijímajú rozhodnutia. Že zatiaľ je to taká tá akademicko-mediálna sféra. Ako rozumieš, Vlado, tomu, že ten útok, od Hirošimy nebola použitá jadrová zbraň vo vojne. Ako rozumieš tomu, že Rusi by to chápali ako preventívny jadrový útok, že aby sa ním predišlo niečomu väčšiemu, horšiemu?
1: No v tom zmysle, že hovoríme úplne hypoteticky, hej, že keby použili jadrovú zbraň, tak v tej chvíli by vlastne Európa prestala s istým typom politiky, ktorú teda Rusi kritizujú a odmietajú ako ohrozenie pre seba. Asi by som ale teraz v tejto chvíli predstavne už odišiel od jadrovej bomby. Dobre, že si hovoril znepokojujúco, lebo aj ja som chcel teraz začať znepokojujúco. Totižto jadrová bomba, to je použitie, to je už to posledné, bože môj, potom už len peklo. Že? Ale to není jediné zlé, čo hrozí. Aj útok konvenčnými zbraňami, proste nejaká raketa ruská, keby priletela a trafila by nejaký cieľ v Európe, ako v členskej krajine NATO, no tak aj však to je hrozné. To už hrozí potom priamou zrážkou. A to potom neskôršie by mohlo nakoniec viesť ako v jadrovej vojne. Čiže aj to je zlé, ako útok konvenčnými raketami. Čiže tá otázka je taká, a v tom spočíva aj to moje znepokojenie. Za tie roky stúpame hore po tom eskalačnom rebríku? Eskalujeme situáciu stále viac a viac? No áno, samozrejme. Samozrejme, hneď uvediem príklady. Uvedomuje si to, povedzme, európske obyvateľstvo? Neuvedomuje. tu by som chcel povedať jednu vec, že za rok sa z geopolitického hľadiska zmenil charakter tej vojny na Ukrajine. Lebo ako to začalo? Najprv to bola zástupná vojna. Západ proti Rusku, cez teda tému Ukrajiny. Pričom bola to Amerika, ktorá vlastne zatiahla Európu do tej zástupnej vojny. Toto všetko sa zmenilo. Dneska je to najmä teda a stále viac je to zástupná vojna Európanov proti Rusku. Porovnajme si teda Ameriku, Američanov a Európanov. Američania už tú vojnu neplatia. Proste vystupujú z nej. Američania sa s Rusmi rozprávajú. Rozprávajú už rok. Američania teraz ohlásili, že sťahujú jednu brigádu amerických vojakov z Európy domov. Či tu sa zhoršuje situácia, napätie, Američania sťahujú svojich vojakov domov. Európania, no úplne naopak. Európania platia tú vojnu na Ukrajine, Európania sa s Rusmi nerozprávajú a vidíme, že teda územie pobaltských štátov je použité, zámerne, nezámerne, to neviem, ale je proste použité na ukrajinské dronové útoky voči Rusku. To, tak ten dron, čo bol v Estonsku, že, tak ten bol ukrajinský.
3: Ale priletel z Ruska, no. Teda tvrdia a spomení.
1: Však hovorím, zámerne, nezámerne, ale proste, ale je to, prebieha.
0: Polianský tvrdí, prebieha. Že majú dôkazy, že ruské tajné služby majú o tom dôkazy, no tak ak došlo k niekde výmene tých dôkazov, minimálne sú Rusi o tom presvedčení, že to tak.
3: A teraz minimálne to tvrdia.
1: Poďme ďalej, že jak pokročila tá eskalácia za 2 roky. Si pamätám, pred 2 roky, 24. Ako Biden, americký prezident, sa zdráhal ako poskytnúť rakety ATACMS Ukrajincom na útoky do Ruska, lebo ATACMSy boli schopné dostreliť 300 kilometrov do ruského vnútrozemia. Keď sa pozeráme na to, čo teraz sa deje, jak sa rozbiehajú programy európsko-ukrajinské na budovanie nových rakiet. Áno, mám tu poznamenám, chystá sa okrem iného nejaká raketa Neptun D, no tak tá bude dostreľovať, tá môže dostreľovať 1000 kilometrov, že? No a samozrejme v plnom prúde beží ukrajinské ostreľovanie rafinérií ako po celom Rusku. Tak dobre, 300 sa zdalo Bidenovi pred 2 rokmi veľa, no tak bude 1000, že? Uvedomujeme si to. My to nevnímame. Stále máme taký pocit. A máme, ja už som to nazval, že sa správame jak nejaká taká námesačná civilizácia. Že niekde ideme a sme takí úplne, úplne spokojní. Že nič sa nejde. No. Takže toto sa deje a Mearsheimera musím citovať. On viackrát pripomínal, že uvedomujeme si, že jak oveľa nebezpečnejšia je dnešná situácia v porovnaní s tým, keď bola tá 40-ročná studená vojna ešte za sovietského komunizmu, že o čo je to teraz horšie? Pozrite sa, napríklad Európa, a vtedy a teda aj Bidenová Amerika, ako podporovala Ukrajinu, keď urobila tú inváziu teda už teda na ruské územie, do tej kurskej oblasti. Že? Mali sme pred rokom, tá akcia Pavučina, to bol útok na ruskú jadrovú triádu. Keď proste to bol dronový útok, ktorý zničil niekoľko ruských jadrových bombardérov. To sú všetko, to Mearsheimer zdôrazňuje, to sú všetko veci, ktoré boli naprosto ako nepredstaviteľné za studenej vojny medzi teda Západom a Sovietským zväzom. Teraz sa tu tie veci dejú a ako sa správame, ako keby sa teda nič nedialo. Tam, ja by som pripomenul jeden článok v New York Times, ktorý bol publikovaný takto pred rokom, alebo ešte skôr v apríli, v marci, ktorý, veľká reportáž, že jak vlastne prvé tie 3 roky vojny prebiehali.
0: Ako fungovalo?
1: Proste, že každý deň, 3 roky vo Wiesbadene sa stretli proste desiatky dôstojníkov zo štátov NATO, s ukrajinskými dôstojníkmi a pripravovali dennú porciu ako útokov ukrajinských voči ruským cieľom. Tie dróny, kam pôjdu, kam sa budú delostrelectvo strieľať alebo kam pôjdu rakety. No to je niečo, čo je za hranicou za hranicou toho, že Západ len podporuje, dáva niečo, nejaké zbranie Ukrajine, že to je účasť, to už je účasť na bojových akciách. Len teda verejnosť to nevidí, pretože ona vidí útok, keď ho vidí v televízii. Že? A toto proste v televízii nikdy neuvidí. Čiže toto všetko sa deje a spomínam si, že povedzme, keď bol útok na jadrový trojadru, tak keď Trump telefonoval s Putinom, tak Putin mu povedal, že teda vyhradzuje si právo Rusko, aby na to nejako reagovalo. Ale Rusko nejako nereagovalo. Nejako nereagovalo, len to sa nejako hromadí a z tohto treba mať určitú obavu.
0: Toto, čo hovorí Vlado, veľmi zaujímavo riešil aj ten Dmitri Polianský v rozhovore s Glennom Deasonom, ktorý hovoril, že tá hranica medzi tým, že kedy vlastne vznikne vojna medzi Ruskom a štátmi EÚ, je nejasná. Že my nevieme, či vznikla včera alebo vznikne zajtra. Že tam dochádza k tej interakcii v takej miere a takú dobu, že ona je vlastne nejasná. Akú hrozbu ale vidíte v tom, že by mohlo dôjsť k tej eskalácii, lebo predsa len to je, no to by bol, to, akože z ruskej strany by to bol zásadný zlom, tá vojna by sa stala proste väčšou.
3: Tá hrozba je veľmi reálna, nehovorím, že viac ako 50%, ale už veľmi reálna. Tá vojna sa stala, od druhej svetovej vojny môžem povedať, že tie vojnové konflikty majú tendenciu byť také viac hmlisté a také nejasné. Sovietskí piloti lietali v korejskej vojne proti Američanom, ale neviedli spolu oficiálne vojnu, pravda. No a teraz teda Vlado spomenul ten článok od New York Times, že teda dôstojníci NATO priamo podielali na výbere tých cieľov, lenže môžeme argumentovať, že už len tou pomocou pre Ukrajinu sa Západ stal priamým účastníkom vojny. Dneska je taký nový termín, hovoríme, že nie sme v kinetickej vojne, že priamo teda vojska NATO sa nebijú s tými ruskými. Ale keď nie, že predávame, ale keď Západ priamo daruje vojenské prostriedky jednej strane konfliktu a zároveň dáva peniaze bez nejakého očakávania, že sa tie peniaze budú splatiť. A ešte vlastne horšie, tá posledná požička je, že sú to dve strany konfliktu a tejto dám peniaze a tej porazenej potom táto zaplatí. Tá druhá strana to zaplatí. Takže tým sa dá naozaj argumentovať, že Západ z tej vojne alebo veľká časť Západu je. Zároveň by som argumentoval, že Slovensko je naozaj neutrálne. Teraz je neutrálne, pretože tie zbrane, ktoré dodávame, sú na základe obchodných kontraktov. My to nefinancujeme, dodávame len humanitárnu pomoc. Možno ešte Maďarsko aj za Maďara stále by som označil neutrálne. Ale veľká časť Západu, väčšina, je vlastne vo vojne s Ruskom, ktorú bojujú Ukrajinci, ale teda financuje priamo Západ a Západ tam má jasného teda favorita. A potom sa ďalej vyhrocuje tá retorika. Práve tento týždeň sa švédsky premiér Kristersson na tlačovej konferencii s Markom Rutem, generálnym tajomníkom NATO, vyjadril ohľadom tých ukrajinských dronov po baltských štátoch, že mali by sme Ukrajincom pomôcť tie drony a poslať správnym smerom a ich nasmerovať. Čiže to už je ďalšie verejné priznanie, že máme vám pomôcť ich s nimi zasahovať ruské ciele.
0: Celú debatu nájdete na marker.sk.
6: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 tisíc 83 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po troch sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
3: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roku monitoring radónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, po tom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj, ktorý je dôležitou súčasťou stavby. Ide pritom o strategickú investíciu štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry. Tunel sa podarilo preraziť ešte koncom februára. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roka monitoring radónu, ktorý je prírodným radioaktívnym plynom. Informovala o tom správa slovenských jaskýň, ktorá na monitorovaní spolupracuje s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Radón monitorujú v Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni, Malej Stanišovskej jaskyni a v jaskyni Driny. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to včera poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté včera. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto.

0: stupid. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 tisíc 83 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po 3 sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama.

Podľa premiéra výstavba nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. V Košiciach rokovali o prevencii HPV. Košický kraj eviduje nízku zaočkovanosť aj screening. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste budúceho roka a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Turistická rarita pribudla v tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zástupcovia samosprávy, Národného centra zdravotníckych informácií, medicínskych odborníkov, zdravotných poisťovní aj študenti sa včera v Košiciach stretli za okrúhlym stolom HPV koalície, aby diskutovali o možnostiach zlepšenia prevencie rakovín spôsobených ľudským papilomavírusom v regióne. V Košickom samosprávnom kraji dlhodobo evidujú nízku zaočkovanosť proti HPV, aj najnižšiu účasť žien na screeningu rakoviny krčka maternice spomedzi všetkých krajov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Miloš Karol sa na Antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v prvom kole najvyššie nasadený Brit Jay Clark. Slovenský hráč zvíťazil 4-6, 6-4 a 6-2. Duel trval takmer 150 minút.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum. Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Reklama.

Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 tisíc 83 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po troch sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čaká

0: Aj overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
1: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roku monitoring radónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, po tom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj, ktorý je dôležitou súčasťou stavby. Ide pritom o strategickú investíciu štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry. Tunel sa podarilo preraziť ešte koncom februára. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roka monitoring radónu, ktorý je prírodným radioaktívnym plynom. Informovala o tom správa slovenských jaskýň, ktorá na monitorovaní spolupracuje s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Radón monitorujú v Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni, Malej Stanišovskej jaskyni a v jaskyni Driny. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to včera poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté včera. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 000 maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 083 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po 3 sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Podľa premiéra výstavba nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. V Košiciach rokovali o prevencii HPV. Košický kraj eviduje nízku zaočkovanosť aj screening. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencov Juháziovou. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená, vyhlásil to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste budúceho roka a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Turistická rarita pribudla v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zástupcovia samosprávy, Národného centra zdravotníckych informácií, medicínskych odborníkov, zdravotných poisťovní aj študenti sa včera v Košiciach stretli za okrúhlym stolom HPV koalície, aby diskutovali o možnostiach zlepšenia prevencie rakovín spôsobených ľudským papilomavírusom v regióne. V Košickom samosprávnom kraji dlhodobo evidujú nízku zaočkovanosť proti HPV, aj najnižšiu účasť žien na screeningu rakoviny krčka maternice spomedzi všetkých krajov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Miloš Karol sa na antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v prvom kole najvyššie nasadený Brit Jay Clark. Slovenský hráč zvíťazil 4-6, 6-4 a 6-2. Duel trval takmer 150 minút.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 tisíc 83 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po troch sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredstavujú.

Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roku monitoring radónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, po tom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj, ktorý je dôležitou súčasťou stavby. Ide pritom o strategickú investíciu štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry. Tunel sa podarilo preraziť ešte koncom februára. V štyroch jaskyniach na Slovensku prebieha od minulého roka monitoring radónu, ktorý je prírodným radioaktívnym plynom. Informovala o tom správa slovenských jaskýň, ktorá na monitorovaní spolupracuje s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Radón monitorujú v Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni, Malej Stanišovskej jaskyni a v jaskyni Driny. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to včera poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté včera. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred 10 ročiami, a to ako pozostatok spracovania ropy. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38 083 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po 3 sezónach v Michalovciach. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa vracia

Podľa premiéra výstavba nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. V Košiciach rokovali o prevencii HPV. Košický kraj eviduje nízku zaočkovanosť aj screening. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencoju Háziovou. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po návšteve staveniska. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste budúceho roka a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Team Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Turistická rarita pribudla v tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zástupcovia samosprávy, Národného centra zdravotníckych informácií, medicínskych odborníkov, zdravotných poisťovní aj študenti sa včera v Košiciach stretli za okrúhlym stolom HPV koalície, aby diskutovali o možnostiach zlepšenia prevencie rakovín spôsobených ľudským papilomavírusom v regióne. V Košickom samosprávnom kraji dlhodobo evidujú nízku zaočkovanosť proti HPV, aj najnižšiu účasť žien na skríningu rakoviny krčka maternice spomedzi všetkých krajov Slovenska. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Miloš Karol sa na antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v prvom kole najvyššie nasadený Brit Jay Clark. Slovenský hráč zvíťazil 4-6, 6-4 a 6-2. Duel trval takmer 150 minút.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže...

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

Počúvate Sky Rádio.